0: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

akus og måkte snø.

0: alltid rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en te for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en te. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er igjen i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Den bare fortsetter å gå og be om tilgivelse. Hjelper

som elsker, som ikke sårer, og ta farvel med.

skugga. Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

istem ve mi düer? Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

sang am Himmel riecht.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, der er han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio. Og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiva skrekk min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

varmt, oliven, trær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger, et sted der jeg kan glede.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun kan.

0: Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen har blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel unkar.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette Benny Kofset, og du hører faktisk på ordentlig radio.
1: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette her er Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
3: Programleder er Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Veit en renn, jeg veit ikke hvordan heiter men vi kaller han for Hardingen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til din latterlig lave sum av 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Ja, Line Dybedal var det med Morgongutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her I Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut I dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: Natta.
1: Det var to nye norske parad. Det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv. Der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest person. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Under sommeren har kompisgjengen I Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som I desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem I Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står I presseskrivet. Låten laget I samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta I Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter, og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år, og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk. Og etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis I dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det I våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, to dagferske norske parad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer I dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

Du hørte 100 år I vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Fugl Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her I Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansgulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og mote til å slippe et annet menneske inn.

Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017 og i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt Wait She Said. Og kjernen i bandet Katrine Aamodt på vokal, tangenter og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@oradio.no. Og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn. Men ta det med ro, vi flere som i redaksjonen i Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Christian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter i Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår, der finner du altså, eller får en bedre lytteopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste med appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@oradio.no. Og vi, før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her Ragnhild Trondsmo med Formødre.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equipnor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Marte Wulf. Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, da toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Og vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj oj oj, vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av stryker och lite av vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjelper en del da.
1: Det hjelper jo litt da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her, den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker, ja, jeg. Ja, tenker
0: jeg.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Det var litt, ja. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg var liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men...

0: en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
1: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
0: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
0: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
1: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Asperm for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
0: Ja, tusen takk for
1: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me out.
3: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio fra Nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette

Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ordentlig radio!
2: Hei, dette er Knut Kristian Moen
3: og Ola Kristian Sjeflo
2: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
1: Ordentlig Radio.
4: Hei, hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet, som er i Ordentlig Radio.
5: Vi gjør det ingen andre tør, kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
6: Programleder er Ole Kristian Øen.
5: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: igjen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til din latterlig lave summa 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen og har Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her I Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut I dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske parad, det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv, der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest person. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fulllengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober. Da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis I dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det I våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Ja, to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.
1: Kommer fra sør og fra nord, fra kysten og skogen I øst. I Sunndalen vart ungene våre stor. Her fant vi glede, vennskap og

Du hørte 100 år I vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Fugl Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her I Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansgulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og mote til å slippe et annet menneske inn.

Ja, jeg kunne by på to norske parad her litt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artisten hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet Katrine Aamodt på vokal, tangenter, og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland, som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no, og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi flere som i redaksjonen i Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Christian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter i Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår. Der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her Ragnhild Trondsmo med Formø.

0: Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic traits, dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger.

Hej, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov.

0: Så vi I Oslo opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998 ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja Den Radio Nomma, La Alma Radio, Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: bare takle ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til Ordentlig Radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, da toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte av produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye?
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som hette... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så, neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her, den var... Originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, noe staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja,
0: ja. Det var litt, ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg har liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var ingen som nevnte dette Spotify da.
2: Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at du var invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har høyreleder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio fra Dasti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.
5: Hei, hei. Dette her Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som i Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
7: Programleder Ole Christian Øen.
6: Norsk musikk. Bare Ordentlig Radio

0: sveitinren, jeg vet ikke hva han heter, men vi kaller han for Hardingen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til den latterlig lave summa av 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Ja, Line Dybedal var det med Morgongutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her I Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut I dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske på rad, det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv, der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest person. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen I Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som I desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem I Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står I presseskrivet. Låten laget I samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta I Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fulllengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis I dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det I våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

fra nord, fra kysten og skogen i øst. I Sunndalen vart ungene våre stor. Her fant vi glede, vennskap.

0: Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Full Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her I Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansgulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og motet til å slippe et annet menneske inn.
1: I'm a grown-up woman, but I should have dealt

Ja, jeg kunne by på to norske parat her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til. Og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet Katrine Aamodt på vokal, tangenter, og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland, som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no, og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi flere som i redaksjonen i Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Christian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter i Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår. Der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her Ragnhild Trondsmo.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone John.
0: Du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, dette Audun Barsten Jonsen på Tor Dias, og du lytter til Audun Trio og Dewey når som helst, tirsdag og søndag.
3: Velkommen til Tor Dias. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerød.
4: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag, det vet du som hører på mye bedre enn meg som sitter her. Og hjertelig velkommen til Audun Barsten Jonsen.
2: Hallo, hei.
4: Fra Lillehammer.
2: Yes, det stemmer.
4: Hvordan er det man kommer I gang og blir jazzmusiker med oppvekst på Lillehammer? Er det døla jazz og familiære ting som gjør at man kommer I gang?
2: Ja, det jo det. Altså, det jo ganske mange forskjellige grunner til at jeg kanskje her og snakker om meg selv I dag, men jeg tror altså, Dørdag og Lillehammer, absolutt det kulturelle I den byen, har spilt veldig stor rolle for hvordan jeg har utviklet meg som musiker, og altså, virker liksom idealer og liksom, ting, altså, forståelse rundt musikk, da, på en måte.
4: Hvordan startet det hele da?
2: Det startet med at vi har hatt veldig mye musikk i barndommen med min far, som jo jazzmusiker, gikk på Tonheim Folkeskole og spilte saksofon, og var veldig sånn musikkinteressert selvfølgelig, og alltid spilt saksofon, og alltid hatt veldig mye musikk I heimen da. Så vi har hatt liksom, det veldig kult, veldig tøft med at han liksom har tatt med musikk hjem, og ja. Også en onkel som også, når han kom på besøk, så fikk jeg alltid de nyeste CD-ene innen norsk jazz, hvor han tok med liksom masse, ja, fikk alt av det nye. Og I ung alder så synes jeg det var veldig spesielt, norsk jazz. Altså, det var veldig, veldig sånn vanskelig å forstå alt, for det var så eksperimentelt veldig mye.
4: Hva var det du hørte når du var liten da? Hva var det du hørte for eksempel?
2: Nei, da var det... Det mest eksperimentelle var jo mye sånn Håkon Kornstad kanskje, og Helge Lien selvfølgelig, og ja, Tor Gustavsen. Nå ikke jeg så gammel, jeg 26, så da var jeg ganske ung, når de pika på en måte, eller når de var liksom. Så det var veldig kult. Og så var det noe med den stemningen I jazzen, som bare gjorde at jeg underbevisst, frem til en viss alder, bare, det var veldig... I min hverdag. Det var på radio når vi kjørte til skolen, og det var liksom sånn.
4: Så du ikke blant dem som har gått gjennom rock og pop og så kommet til jazz? Du Nei. Nesten oppflasket med det?
2: Ja, det kan du si.
4: Så og i tillegg så har du klare familiære røtter til Molde også.
2: Det har jeg.
4: Det har vel heller ikke lagt noen demper på nå?
2: Nei, jeg har vært på Molde jazz hvert år siden jeg var 10 da, kanskje. Minst. Sikkert før det, jo. Fordi min mor fra Molde, og ja.
4: Hva er det du husker fra før du ble tenåring, hva jeg tenkte på å si, som virkelig har satt spor, som du har hørt live?
2: Det for eksempel på Romsdalsmuseet, jeg husker ikke hvilket år, men det var en konsert hvor Dum Dum Boys spilte først, og Kaisers Orkestra. Da jo ikke jazz da, men den konserten kommer jeg aldri til å glemme. Og det var mye på grunn av hvem jeg var der med, og da var jeg 10-11 år gammel, men da var det så, satt så sinnssykt sterke spor at når Kaisers dro opp folk på scenen til å slå løs på oljespann og sånt, så ble jeg ganske mesmerized da.
4: Mm. Andre ting som har satt spor av jazz-ting?
2: Tor Gustavsen I Bjørnsonhuset 2000 og, jeg tror det 2012 kanskje.
4: På trio?
2: Ja, virkelig bare, jeg ble vel sittende ganske langt oppe, men jeg bare forsvant helt, og han overtalte meg helt, hele veien, så jeg ble helt sånn, ja, det var bare helt fantastisk, sånn drømme seg bort da.
4: Hva dette har ført til, det skal vi få mange eksempler på I løpet av denne timen, og vi skal få høre en del musikk som enda ikke gitt ut, men som kommer I veldig nær fremtid, Og vi begynner like godt med en låt fra skiva Elegy med Audun Trio, som heter da One for Friendship, og den kommer når?
2: Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg tror den kommer 26. mars.
4: Og trioen består i tillegg til Audun Barsten Jonsen på piano, av Håkon Norby Bjørgo på bass, og Magnus Stefaniassen Eide på tromma. One for Friendship.

0: At Tord Gustavsen satt I spor den gangen under Moldias for 6-7-8 år siden Det mulig å høre, Audun
1: Og Hvis du sier det, så
0: Det ingen grunn til å skjønne seg over det
1: Nei, jeg synes det Jeg tar det som et enormt kompliment, Tord, hvis du hører på, jeg vet ikke Men det tøft
0: Og Keith Jarrett, har du kanskje brukt en time eller to sammen med, va?
1: Ja, mange Nå som jeg har jobbet på Barias siste året, så har jeg jo på en måte liksom, jeg har jo veldig, altså hørt veldig mye på på Keith Jarrett. Jeg pleier å sette på, kanskje før stengetid, så pleier jeg å sette på The Melody at Night with You, som en plate som han har dedikert til den daværende kona si. Og så synes jeg det var så kult det Keith Jarrett skrev inni det coveret som var Two Rose, som var navnet på kona, og så, som lever fortsatt, men de ikke sammen. Who heard the music and then gave it back to me.
0: Mm. Fint sagt.
1: Det veldig fint sagt. Så jeg jo kjempefan. Jeg jo kanskje, de som kjenner meg vet jo at jeg ofte fan av de som de store, flinke. Så jeg blir veldig fort... Genert og fan
0: Har du fått hørt Jarrett live noen gang?
1: Aldri hørt han live Det har du, har du?
0: Ja, jeg har hatt gleden av å høre han flere ganger
1: Ja, kult
0: Jeg tror du må oppleve det ja. Før det for sent
1: Ja, jeg har veldig lyst til ja. Men jeg vet ikke hva han driver med nå Så kanskje
0: Plutselig så dukker muligheten opp
1: Ja
0: Vi skal høre mye trio-musikk I løpet av denne timen, men et annet samarbeid som du har involvert I, det med sangerinna Emilie Bjørnstad, I en duo som dere kaller for Duo I, og det har jo også med at hun kommer fra Molde,
1: ja.
0: At I-en som, det jo to som du da vet, det to verdensspråk,
1: det
0: det engelsk og det moldisk, ja, det som sant. Har I som personlig pronomen Så det, sånn det bare
1: Jeg har hørt at du har en sånn greie med Dexter Gordon
0: eller? Ian Janan har Ian Dexter
1: Ja, det ble fortalt en morsom gammel historie
0: Det en legendarisk mål Den faktisk fra før min tid ja. Men det en vandre historie som, ja. Som gjerne må få leve
1: yes.
0: Hvordan har det samarbeidet med Emilie Bjørnstad dukket opp?
1: Det dukket opp på liksom Kristiansand på konservatoriet der Når jeg studerte der Og så begynte hun året etter meg Og hun spurte rett og slett fordi vi hadde sånne interprets og så, Hvor vi skulle spille for klassen og for lærerne og sånt Og så spurte hun meg om jeg kunne akkompanjere Og da ble det søt musikk etter det Og så var det liksom sånn når jeg skulle akkompanjere henne på den første interpreten hennes Så var Hilde Nordbakken, jeg vet ikke om du kjenner til henne Hun var jo da sensor på en måte og lærer da Og hun var litt redd for hva som skulle skje når jeg begynte å spille det For jeg har alltid vært veldig gæren med piano Eller før jeg liksom lærte å liksom roe meg ned Så var jeg veldig sånn all over the place Og ofte liksom skalla litt I piano nesten Men så Og så skulle jeg liksom spille duo da med Emilie Og da var en veldig spent stemning fra Hilde for jeg var nervøs for at jeg skulle bare gønne på Men da greide jeg liksom å roe ned Og det var noe med den komboen mellom meg og henne som gjorde at Eller som bare funket da For jeg veldig liksom pådriver og gira på ting Mens hun har veldig sånn ro og fin harmoni med musikken Som jeg var veldig fascinert av
0: Vi skal høre et par eksempel på det. Først kommer låta Awakening fra albumet dere har gjort sammen, som heter Tracks.

0: I detta duo-samarbeide her, Audun, hvordan går dere frem når dere jobber frem musikken?
1: Jeg har vel bare liksom skrevet eller bare det lenge siden vi har jobbet sammen nå. Så den plata var jo liksom spilt inn i 2017 da.
0: Jo, men nå tenker på, når musikken skrives, kommer hun med noen tekster til det, eller har du, se her, her er en melodi, kan du skrive en tekst til dette, eller?
1: Nei, altså, ja, det var vel litt sånn vi pleide å jobbe, at hun kom med liksom, med tekster, og jeg kom med melodier, og så, ja, ble det liksom bare musikk.
0: Mhm.
1: Det funket veldig enkelt. Det var en veldig sånn enkel måte å...
0: Så det var ikke nødvendigvis at hun kom først med en tekst. Du kunne også komme med en melodi først.
1: Ja.
0: Mm. Yesterday, som vi skal høre nå, hvordan oppstod den?
1: Den oppstod med meg. Jeg hadde tre akkorder på gitar. Og så la hun på en tekst. Og så har vi spilt den på piano. Mens nå, på den innspillingen her, så fikk vi med en fantastisk gitarist som heter Joje Vadenius. Så da ble det en veldig sånn viseaktig låt.
0: Det er ikke noen hvem som helst dere har fått med på gitar eller da?
1: Nei, ja, han er ganske kul faktisk, ja. Så han er jo en veldig kul fyr faktisk, ja. Og en legende, han har jo spilt med Blood, Sweat and Tears.
0: Aretha Franklin, hvem den enn er, har Joje Vadenius spilt med. Svensk legende, bosatt i Oslo. Her får vi høre han med Yesterdays, med Emilie Bjørnstad og Audun Barsten Jonsen, og duo

0: Da skal vi tilbake til trioen din. Den har eksistert ganske lenge allerede.
1: Ja.
0: Når og hvordan kom den sammen?
1: Trioen kom jo i gang med at jeg begynte på Musikkhøgskolen i Oslo og hadde en drøm og et mål om å begynne å spille pianotrio. Og da spurte jeg Halvard Gårdløs på bass og Magnus Stefanias Neide, som var med i den originale første Audun-trio, og spilte en debutkonsert på Kulturhuset i Oslo 2015. Etter det så ble det jo litt mer gigs, og Halvard ble veldig populær i rockemiljøet, så han begynte å spille rocke-elbass og gønna på, så han, mens jeg var litt mer bare på trio-kjøret, så da fikk jeg med meg klassekammerat Håkon Nordby Bjørgo på kontrabass, som var, jeg visste var liksom kompis med Magnus da, på trommer, så de to funker veldig bra sammen. Og da, det som vi gjør der er vel egentlig bare at jeg tar med den musikaliteten min da, mine ideer, låter og sånt, tar med de tidige gutta, og så, ja, jeg har jo mye av musikken kommer fra timesvis med øving i, eller spilling hjemme, hjemme hos foreldrene mine. Så det den musikken som på en måte får bli manifestert her da, i den trioen, som jeg synes har vært liksom det fineste for meg, og har vært en terapi for meg å spille piano. Så det den liksom meditasjonen og mye avslappethet da, og mye sånn ganske tungt materiale i disse låtene. Og da, ja, så det kommer, har vi prøvd så godt vi kan å få frem på denne første. Nå kommer en låt fra første plata, og da er det liksom, da er det veldig sånn, ja, med beste masteringen i Norge, med propellermastering av Morgan Nicolaisen, og Sparkle Sound Studios utenfor Oslo, med David Alexander Kjørli på bak spakene, og en ufattelig fin mix og lyd. Så spill denne på et, jeg vil anbefale alle å spille den musikken på et skikkelig bra anlegg, og ja, da funker den. Eller tett inn ørene med ørepropper, også ganske fint.
0: Da skal dere få muligheten til å høre om det stemmer alt det Audun sier om denne låta. Her kommer Ragtime fra Rondane, som debutskiva til Audun Trio heter.
1: Yeah.

0: hørte ikke mye ragtime her, Audun.
1: Nei, det var ikke så mye ragtime. Søren, jeg skulle jo aldri kommet på jazzradio. Jeg burde dratt på et eller annet. Nå blir jeg gjennomskua. Søren.
0: Men hvorfor heter den Ragtime?
1: Den heter Ragtime fordi vi har prøvd veldig mange forskjellige måter å spille den på. Og så ble det liksom en bare Ragtime er jo en pianostil fra gammel. Jeg vet ikke helt når historisk den kom, men
0: vi snakker på 1910-20-tallet.
1: Ja, typ sikkert rundt der, ja.
0: Og litt før de tid.
1: Ja, det er litt før min tid. Så det er jo en veldig spesiell spillestil hvor du må hoppe mye i venstrehånd. Og jeg prøvde meg litt fram i studio med det greiene der, men det var veldig vanskelig. Så vi bare stoppet med det, og så kjørte vi på med en vanlig pop-streit-pop-versjon, ja.
0: Men beholdt titel.
1: Men beholdt titel.
2: Sånn skal du gjøre. Ja, sånn skal du gjøre. Hvis ikke, kan folk få lure på hvorfor det hadde blitt sånn. Ja. Nå har vi fått forklaringen.
1: Ja.
2: Så er det altså gått knapt 1,5 år, så dro dere til København med den samme trioen, og spilte inn den skiva som kommer da i slutten av mars, forhåpentligvis.
1: Ja.
2: Hva hadde skjedd med trioen i den mellomliggende tida?
1: Ingenting, vi hadde bare ligget og sett på TV hele... Nei, så vi ble på stedet hvil, holdt jeg på å si. Nei, men vi... Det skjedde vel litt. Jeg vet at Håkon og Magnus begynte med diverse prosjekter, og Håkon ga jo ut 2 plater i eget navn nesten, som er ganske kult. Han er på bassisten. Og så ble det mer på denne, så er det vel mer frihet.
2: Hadde dere spilt mye?
1: Vi har hadde spilt en del. Vi hadde hatt en del konserter, og så øvde vi den sommeren, i fjor sommer, så øvde vi jækla mye på Norges Musikkhøgskole. Så det ble liksom, og det var litt skummelt, for det var ikke, da spilte vi ikke noe for noen folk, så vi, den musikken som kom til nå ble jo mer sånn, det var veldig sånn studiojobbing. Så det var nytt og spennende og skummelt, så det er ganske annerledes. Jeg tror denne platen er ganske annerledes enn den første.
2: Vi skal høre en låt som heter Til Morten.
1: Ja.
2: Det krever en liten forklaring, den titelen.
1: Det er en kompis av familien som på nyttårsaften i fjor, for 1 år siden, fikk et hjerteinfarkt, og han døde. Så han gikk bort.
2: Så det er en hyllest til familievenn Morten.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: La oss høre hvordan det låter. Til Morten.

0: Det var et eksempel på hvor du hen akkurat I dag, Audun Barstein Johnsen, og det på et vakkert sted.
1: Ja, takk. Jeg synes det ble ganske kult, altså.
0: Det har du all grunn til å synes.
1: Ja.
0: Vi avslutter likevel med et spor fra den første treårsskiva di. Vi gått I gang med 2019. Hva byr dette året på det? For din del?
1: Ja, for min del, nei, nå spør du godt Jeg vet ikke altså, jeg skal spille noen konserter Jeg jobber som musikklærer på Gjøvik videregående Frem til mars, så jeg har et vikariat der Hvor jeg underviser elever Og så har jeg vel en stor band fast Hvor jeg fast I, som heter Bjørvika Business Band Hvor jeg øver hver mandag Og...
0: Men sommeren og høsten vet du foreløpig litt om?
1: Veldig lite, jeg har ikke planlagt så langt frem Så der det veldig åpent
0: Forhåpentligvis så blir det en del triojobbing etter at den nye skiva kommer
1: Ja Jeg skal spille noen konserter I mai, vet jeg Og jeg har blitt invitert til Aten Jeg skal spille med trioen I Aten for 17. mai for den norske ambassaden
0: Det gjør jo ingenting?
1: Det ikke så galt
0: Nei
1: Der det varmt og godt, så... Ja, det blir kjempespennende Jeg har lyst til å dra dit
0: ja.
1: Ja
0: Da avslutter vi like godt med Present Joy fra de første skive Veldig hyggelig at du Stakk innom flytårnet på Fornebu, Audun
1: Tusen takk for at jeg fikk komme Tusen takk
0: Present Joy insisterte din onkel på Måtte avslutte programmet, og det hadde du ikke noe imot
1: Det på grunn av anmeldelsen til Jan Granli, hvor han sier at Den her burde Audun Trio spille på slutten av hver konsert For da kommer du til å gå hjem med melodien på hjernen Helt sikkert
0: ja. Da får vi se om den setter seg fast på hjernen rundt omkring Present Joy med Audun Trio Vi tilbake med Tour de Jazz Når som helst, hvor som helst På en tirsdag eller søndag

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, mitt navn Rohi Tala.
1: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
0: Og vi medlemmer I bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Ja, ja.

For skamskyld holdt man en messe. En prest av bevingede ord. Den møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

det Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

Hei hei, dette Torgeir Valdemar.

ostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med fellov.

Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio. What? Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go,

Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.